se benye bi afi be bi ebo kobi wa gana ha anade se keni takwa de hebi ara smp dawuda heba afu wane dawuda ointment ne dawuda 360 caps sini bi na mato epede efre hena nebi se njeche ma nepe bi ato na wase tubina kwa tanu kwa tindia 0244 88 64 36